peinei pahaite aro pura heitan leve sen gotu. Sapu areinte moa hama no handa jirevei. Pujare petere henduja ora kum sikapu. Eremikena oikomi bae kuese moa kanun.